0: Pasiyon sa akin. Wobo titilawa tareko, wobo titilawa tareko, owo lowo kolese, wobo titilawa tareko.
1: Wobo titilawa tareko, wobo titilawa tareko, wobo titilawa owema, wobo titilawa tareko.
0: Wobo titilawa tareko, wobo titilawa tareko, owo lowo kolese, wobo titilawa tareko. Wobo titilawa tareko, wobo titilawa tareko, owo lowo kolese, wobo titilawa tareko.
1: Wobo titilawa tareko, wobo titilawa tareko,
0: Sai. A tipo lai fauro, e tipo lai fauro, i faomo, i faoma, a tipo lai fauro.
1: A tipo lai fauro, a tipo lai fauro, i faomo, i faoma, a tipo lai fauro.
0: A tipo lai fauro, e tipo lai fauro, i faomo, i faoma, a tipo lai fauro.
1: A tipo lai fauro, a tipo lai fauro.
0: Pasiyo sai, kuru kuru bete.
1: Maribo sai, maribo re, maribo.
0: Ibo kuru kuru bete.
1: Maribo sai, maribo re, maribo.
0: Ibo kuru kuru bete.
1: Maribo sai, maribo re, maribo.
0: Agwe bere benito leo, o sai bere benito ble. Agwe bere benito leo, o sai bere benito ble. Akaka.